0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngài có đi? Nên ở đâu kia đó lại đồ cái sạch hay đồ?
1: Ai cái cửa này mà hang vậy đó? Advertisement nằm ta hấp kia nè, ông muốn ta tana kia nè lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tôi đi à? Cái gì nô? Vẫn ngay cửa đó phang cái hay gì nè?
1: Ai cái variety store nè? Wholesale su, ở đâu retail su đùm yao rồi đó.
0: Oh, ở đâu vậy thì nè? All India rồi, đâu in fact, quốc chế lùi à đồ nương bò.
1: Oh, ở đâu mi lôi nè? Mặc ta yohan bắp ngâm đồ ribro đồ bò.
0: Cái gì ngâm bôi đồ nô hay? Chính công sinh nhật nè, tana.
1: Ah,
0: ahel naha, mi cũng tinh nè tana riba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
1: mamal di kya hairak toi jano ado aidi amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hauraga ne so is maya mam su le rami dole
1: o ado ei tar ga di khwai di fa ba option si masina oire ni na di khalle
0: to oi doi ne masina khwai di fa ba
1: umna ma putaram no chari Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mi oi lakha kaya da